Gjena këtu në zyre të reja të Urban FM. Dhe këtu pe dritarës tonë, gjena të ujtë në pop kjartë. Qfar jetë e lit, god damn, baby.

0: Më që pëtoj mi unë kalcu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90.
2: Në Zvicër, në Gjermani, jo më rëmët, jo më rëmët.
0: Urban FM, 103.5.

0: Pa diçka për ma lekre dhe labre dhe me mujt diçka për shqiptonë, nëse kryu të më dhem.
1: Urban FM 103.5.

0: bam, bam, bam, bam.
1: Tam se stavtojnë kuizin.
2: Po?
1: Qa vë dëma shqip, kuizin.
3: Ore, edhe jëdhe?

0: më interesant të qysh. Leo pasoni mirë ose si pasoni, me pas Leo po është pasoni me një fjalë. Si ti Leo të mirë në 1500 së gjona.
1: Ishin e 3.5 Urban FM. Mere Gormodarën.
2: Dalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
3: Depozita avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjatni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje falas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.49%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Ej, ku je, çfarë bën?
5: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falëshlir.
7: Një verë në alirë, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, në alidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
8: Shkoda.
9: Oho për Prizren dhe Porsche i Prishtino.
10: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.

0: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah blah blah.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: E morri me dhe ka një bre.
3: Jo, balë personte, se nesës për mojë më që heq. Kur po pi edhe po qona vetë ishtë atë qinti, heqë së të më bajt.
2: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësën e kam më ngovërshotin me veti.
3: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi as një sot.
3: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër jush, ose poroseteni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
5: Mos haro, mund është më konë vetë vetja. Urban FM, 103.5.

0: Muzika tekno, shumë e dëmshme për rinin. Largojuni muzikës tekno.
1: Okay.
0: 445 frekuenca hertz. Lart muzikës tekno.
1: House music, absolut.
2: Urban FM. 103.5.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermanisht, që nga i acetin për shembull, qitu.
2: Qitu ditë e sotë që janë më treja.
3: Radio Urban FM 103.5.

0: U kalu me tona tjerat.
1: U kola.
2: Na midi vapër. Ua ju përshenes, bëngjorno. Po, na midi.
3: Urban FM në 103.5.
4: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, prek filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 € në muaj, nga 34.99 €. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe streaming. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
5: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.

0: Uj rogove e pivši pršnet.
1: A e cëllat poble, nëse se ke dëgju Dautin, tash dëgjoje...
2: Oh.

0: Bun FM, Mission Traffic Pass.
1: Ja fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë po thuaj se po vënre. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma, e çdo cep të jetës.
2: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
3: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.
4: Unë apeloj të kryeministrit të qeveria, ku janë ata kur këtu në bërtem shëti të dhëmpirat? Ku janë ata?
5: Qa o bo, shtu më rëmburë, qa o bo, shizbë më i bo në ratë.
6: Urban FM, Mission Traffic Pass.

Sure.

0: trizanët kryesora njëhet për muknash.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
2: Pse Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
3: Urban FM, 100.3.

0: Diaco FM, mashup se Urban FM. Nici ne Traffic Pass.
1: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
2: Hey cutie, a keni matren? Barbie K

0: si një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana.

0: The Bluetooth device is ready to pair.
1: The Bluetooth device is connected successfully.
2: E diqme nove, po gabove. Je live me Urban FM.
3: Hirak, hirak, hirak. Shpoqet dhe pushtan. Hirak, tjesht, hirak, shika. Hirak, hirak, hirak. Diska po shkëlqen. Hirak, hirak. Iriu Volkswagen Tirak. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
4: Volkswagen.
3: Aho për Prizren, Paki Automobile dhe Porsche Prishtina.

0: Bush shtëpin me aromë fresh të broqen, ciabatta, sid broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
1: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
0: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
2: Ndalon një sekond, mos e humb këtë mundësi. Në Lubo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lubo Banka, për gjithçka që vijon.

0: FM.
1: A ve marrim edhe ka një bre?
2: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë që u heq. Kur po pi, edhe po shona vetë i shtatë qinti, hitë së të më bajt.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plësë në e kam mango vërshotin me veti.
2: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi asë një sonte.
2: Hajt po pime dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
3: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porosit e një online në rjetët socialit të Daily Shot kësë.
4: Ej, ku je që o bënë?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, fol shlirë.
7: Po dola një ditë me karrë edhe e parkova kjerrin me strugës e shova 4 shmigovcas.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: Hey, cutie, a keni matren? Barbecue!

0: Depozita avans, qaty për qaty. Përfiton interesin me një herë me depozitën avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjatni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.49%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: 103.5.

0: shkruan minutat. Ti qe të ulltue, kujdes, hap e krahin, në latë, ti qe në gjumë.
1: Gjumë!
0: Dhe shkaj ora 18 e 30 minuta, po 30 sekunda, kujdes. 3, 2, 1.

Get a drink, have a good time now. Welcome to paradise.

0: Di ta nisi nërvan që të nisi që të ndëgë të këtë në përfëndusat.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Ndalon një sekund, mos e hum këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
3: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të kap dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ambëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
0: Po, po, muzika është një ndër pikat kryesore të radios e na kena më të mire.
4: Yo, hip-hop started out in the heart, uh-huh, yo. Now everybody trying to just...

God.

0: Amor, është me bo një shout-out fort për Urban FM-in të Knush, ashtu.
1: Qysh për Urban FM-in?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Amor, së për femë, dash për kronë.

0: Η Anime Urban FM. Nichen Etra Pit Pass. Un jam Urban FM.
1: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë po thuaj se po vënë re. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetë.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Vetëm 8 minuta e jo më shumë.
2: Bosh shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vetë.
1: Vetëm 8 minuta e jo më shumë.
2: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.

0: get a window from a glass, he must get a window from a glass. I get a step, he must get a step. I get a cloak radio, he cannot afford. Great success.
1: Radio Urban FM. Radio Urban FM. Radio Urban FM. Radio Urban FM. Radio Urban FM. Radio Urban FM. Radio Urban
2: FM. Ej, kuje, čauban.
3: Une Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
4: Infinite, zgjedh Pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. Ipka, falshlir.
5: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
6: Jena këtu në zyre të reja të Urban FM edhe këtu pe dritarës ton jena të ujtë në po kjartë qëfar jetë e lirë nga dhe

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Tirok, Tirok, Tirok. Shpoqet dhe pushtan. Tirok, Tirok. Ti je shiko. Tirok, Tirok, Tirok. Diçka po shkëlqen. Tirok, Tirok. I Rio Volkswagen Tirok. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
3: Volkswagen.
2: Oho për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
4: Hey, cutie, a keni matren? Barbecue-ti ka në Burger King. Burger i ri me barbecue sauce, mish i pjeku në flak. E gjeni me dy verzione, beef ose chicken. Barbecue-ti, vetëm në Burger King.
5: It's not the human race. It's just the human race. There's nothing left to chase. We do not run this place.
6: Urbana FM

0: Hi, I'm John Dimas, and you're listening to Urban FM 103.5. From house to techno, disco,
1: 103.5. Një rukë tim që përmbushet qëtë dit me më të dashurit ton. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet qëtë dit nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
2: Depozita Avans, qaty për qaty, përfiton interesin me njëherë me depozitën Avans një vjeqare në BKT Kosova dhe zgjat një pakon që ju përshtatet më së mire. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norme efektive 3.24%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vjet mirëmbajtje falja. Pako Gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokall ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon Soda, kur ke nevojë për pak verë.
4: Familja mbjetet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, tret filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rrjete sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe streaming. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
5: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ambëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bon me u këthy prapë për një tjetër.
6: Uno kryzimo, duo kryzimo, djathas Urban FM.

0: Oj, to nie! Czekaj, bądź! Te burra, kto ty grzebochowy wybojsana?
1: Urban FM.
2: What?
3: Defense shot. I posurme shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftuja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
4: A pe keni nxet? Rregullat në Rakop ku flokam dule. Se, na, e kena klime këtë zote, mos e lash kërkom parlim, se do me thonë trut vlojnë.
5: Po në femnë që në 3.5.

0: pa diçka për ma lekre dhe labre dhe me muj diçka për shqiptar nëse kryu të më dhem.
1: Urban FM në 103.5.

0: një qenë të trapik pas, pas, pas, pas, Urban FM.
1: A zita për thot një snak? Ajne peanut butter, arë shumë me shëfën, të ju tasty food.
2: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kësë pa interes. Vli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pran jush, pran familjeve, pran udhëtimeve, pran vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pran atyre që kujdesen, pran atyre që ndërtojnë të ardhmen, pran momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Me ne, me ju, për të gjithë. Urban FM.

0: çfarë muzike ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Goja dhe gjermonisht, që nga i acetin për shamo, qitu.
2: Qitu, ditë e sotë që janë matreja.
3: Radio Urban FM 103.5.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në ditë edhe je një hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.
5: Kosovo djek, u kal me tonë atjerët.
6: U kala, daj u kala, u kala, u kala.
7: Na midi vapër. Ua, ju përshenes, bëngjorno, bëngjorno, bëngjorno. Po, na miti, na miti.
8: Urban FM 103.5.

0: Masa sei da, schön erholt.
1: Mindestruges.
2: Ich würde nicht sagen, Mongol, wenn es nicht genug ist, hat immer Lust.
3: Ave mori me dhe ka një bre.
4: Jo, balë për sonte, se nesës për mojë më që heq. Kur po pi edhe për shona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajt.
3: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plus të ne kam më ngu vërshotin me veti.
4: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
3: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pip. Se mos me pi as një sonte.
4: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
5: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër jush, ose porositen një online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
6: Një verë në lidhë, një rini dhe një Shkoda. 30 vetë më vonë, në lidhën fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
7: Shkoda.
6: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
8: Hajdem Prishtin, ndalu pak, kur t'ka të shira për diçkat ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bërë me u këthy prapë për një tjetër.
9: Je në mes të një takimi që së mbaron kur? Duke studuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të ka në rënd baterit dhe ke nevoj për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito, portokal ose zero. Dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda. Kur ke nevoj për pak verë.
10: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se pa u vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë. Nga momentet e vogla, palma dhe çdo cep të jetës.
11: A e keni një atë shprehjen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një apple në ditë edhe je një hap për para, në shkollë, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
12: Urban FM, 103.5.
13: Afternoon Delight.
14: Lajme, humor,
13: art, kultur,
14: muzik, kena mu knaqë.
13: Afternoon Delight. Live në Urban FM, çdo ditë.
14: Prej të hanës deri të premten.
13: Bashkë me traskën.
14: Edhe zhurën. Çdo ditë të punës.
13: 15, 17.
14: Live në Urban FM.
15: Mos e ndroni frekuencën.
14: We about to go down.
13: Afternoon Delight.

0: Programmer kure mjëzir dhe në vendin ton. Ta shte mërkurin 15, ja, pej 14, pej 15 korrigët, atin qka buhet.
1: Hajde bre.
0: Fresko, vim bashkë gazetorë tonë nga
1: në cilat të jeshtë,
0: pare plivën të gjithë të boshko, krejt ata që kam vëtuat që s'kam vëtuat me kam plet.
1: Vë dosh me dojtë, sëtë mi u pritë, se aeroporti. Mirë se
0: e, dhe bashkë gazetorë. Jo,
2: që të aeroporti, mi u dosh me dojtë mi pritë të kufinin, se për të aeroportit aeroporti.
1: Ah, vë dojtë që s'po vim, po vim
0: me kjerë. Ja, me kjerë, Stalja, ja, Stalja në Gjermoni,
1: Dikush për merë ato?
0: Dikush i merë, i merë dikush.
1: Ladies and gentlemen, jeni live me Urban FM, 103.5 në frekuencën të më gjithashtu dhe në online në Radio Urban.fm. Aty ku mundi me na dëgjoni 24/7, kreqë që duhet me bu është me u lidh me internetin. And we on every time, me muzikën e mire cila qërot në Urban FM, por definitivisht edhe në Afternoon Delight, që gjimi prej tanës dhe rritë fremdën, prej orës 15 dhe në orën 17, milojme të materia nga vendi rajoni edhe buta, por gjithashtu edhe me muzikën e përzgjedhur për disponimin tuaj.
0: Sa bugur e tha, sa bugur e tha, sa bugur, bravo djallë, bravo.
1: Si ti gjali ta bëj këtë?
0: Ma sill një tjegullë. A si li
1: tjegullën?
0: Tjafron ke goja, idioti. Mjalt. Nëse mi doshër, kemi mbledhë informacione që kanë karakterizu ditën, rajonin dhe botën. Do të mundohemi që me ndosë bashku me juve, mbrana këtyne dy orve që shkallëzë edhe fresko, është që pa umë kohë që po duket se do të jetë në ngrata në Kosovë. Janë këto reagimet e para pas deklaratës skandalozit të ministrës sërbe, Snežana Paunović për spastrimin etnik, do të shteti i Kosovës e ka shpallur person në ngrata ministrën e administratës publike dhe vetë qeverisës lokalit të Serbisë duke ndaluar në mënyrë të përhershme hyrjen dhe kalimin në territorin e Republikës së Kosovës.
1: Ju e dini si çdo ditë e ju tregojmë edhe për motin, por një të ku edhe për shtrajtimin e naftës. Me kuptua që ka ndodhë, a?
0: Po, me kuptua që ka ndodhë dhe mëse thuni ma qëta shtrajtimin e naftës se nuk po ka ma lirime. Vetëm shtrajtime, veç po jim ka 2x2.
1: Po afro e dimri bëget, që shto e ka temperaturat minimale kanë me leviz në përmjet 11 dhe në 14 gradë Celsius, ndërka që ato maksimale në përmjet 28 dhe në 32 gradë Celsius, një ditë kogja e nxehtë, me një erë që nuk është shumë e fortë. Për të njëjtën ku mundet me ndryshu gjatë ditës, mos keni të lashe, po keni kujdes nga temperaturat e nojta, keni kujdes se çka po konsumonit njëjtën ku me istemi, sepse veç po smuhëm të konstant, kështë që diçka të lehtë, diçka të mirë, edhe mos me të prushëm. Po sa i përket çmimeve të derivateve, sërish janë rritë çmimet 2 cent më shumë tashmë. Është nafta 1,54 € për litër plus 2 cent, benzina është 1,40 € për litër, edhe gazi është 60 € për litër. Kështu që për këtë juve që keni mush sot, e keni mush me të shtrajt, keni mujt para një 2 ditë me të lirë,
0: me 4 cent më lirë, para 2 ditë, para 2 ditë.
1: Para 2 ditë shumë
0: lirë, bien 5 cent më lirë, 5 cent më lirë, llogaritë kur të mushket rezervuar.
1: Boll shumë bien.
0: Me shtemi i doqën është ministrin detyri punës, familjes dhe vlerav të luftës shlirimtare, zotri Andin Hoti, i cili e ka nënshkru një vendim lidhër me standartet e komunikimit me qytetarë, gjërëson me këtë vendim, gjitho kërkes, ankesa, po para shtres, do të regjistruhet edhe qytetarët, do të marim përgjigje ose informatë për statusin e lëndës brenda dhe ditëve të punës.
1: E gjithashtu, sot kena pas intervenime në 7 zona të Prishtinës, soj përket ujit edhe pritet me underprej në këto 7 zona, për juve që cilë tjetoni në zona C. Hajde,
0: t'ingojna ato zona se garant bjen zonë teme.
1: Jasme, saj vreqa, rruga UQK, rruga Lidhja e Lezhës, rruga Zagrebi, rruga Hakif Shehulli, rruga Bia e Vokshit, rruga Ismet Krasniqi dhe rruga Shaqir i Krishta. Janë rrugë cilët kanë me pas probleme me ujin, sepse ka intervenime në këto zona, kështu që edhe në tashmë, mos e lani për momentin e fundit, sepse undrimi me të pa ujë.
0: E doshër me që është themelu edhe Kolegjiumi për Sigurie dhe Emergjenca i AKK-së është Fushtica që zgjidhet si kryetor, është fjala për Agjencionin e Komunave të Kosovës ose AKK në bashkëpunim me misionin e OSBE-së në Kosovë, të cilët e kanë themelu këtë Kolegjium për Sigurie dhe për Emergjencë, një mekanizëm i ri që synon në forcimin e bashkëpunimit ndërkomunal edhe avancimin e kapaciteteve lokale në fushën e menaxhimit të emergjencave.
1: Gjithashtu kur jemi tek kryeqyteti, mistemi është publiku lista e përfituesve të subvencioneve në Prishtinë për sektorin e bletaris për vitin 2026, kështu na ka treguar dhe drejtoria për bujqësi dhe zhvillim rural në komunën e Prishtinës, e cila e ka publikuar listën e përfituesve të subvencioneve me pagesë direkte në sektorin e bletaris për vitin 2026.
2: E kemi prapë kryeministrin e Shqipërisë zotrin Roma, i cili ka thonë në një deklaratë të tij sot se Serbia nuk është e gatshme të pranojë realitetin se nuk ekziston më diçka që quhet Kosovë dhe me të i, por Republika e Kosovës.
1: Gjithashtu në kryeqytet është rikthy tregu mobil në tri sheshe të kryeqytetit, është dhe drejtoresha bujqësisë dhe zhvillimit rural në kryeqytet Jeta Rafuna, cila na ka tregu se ka marrë pjesë në nisjen e tregut mobil, një iniciativë që synon me afru prodhime të vendore me qytetarët, edhe me kriju mundësi më të mira për promovim edhe shitjen e produkteve të fermerët.
2: E kemi kryetorin e Obiliqit, zotrin Alil Thoqi, i cili po intervistohet nga prokuroria speciale. Ky është parë sot ose këtë mërkurë duke hyrë në objektin e prokurorisë speciale. Në vazhdim do të mund t'ju tregojmë edhe më shumë informacione rreth këtij rasti.

0: edhe përshëndetje freskoshkanë për Zejnulla Gashin, i cili e ka pranuar zyrtarisht detyrën e kryeprokurorit të shtetit. Më në fund, kryeprokurori i shtetit Zejnulla Gashi e ka pranuar edhe zyrtarisht detyrën nga ushtruesi i detyrës së kryeprokurorit Agran Çaljaj. Dere sa çdo dit po themi që duhet me pas shumë kujdes me temperaturat e nxehta dhe me ato që ka konsumohen gjatë ditëve të verës, po e shohim edhe një tjetër rast pas ati në Prishtinë me 70 persona të elmuar, i kemi dikon edhe 80 persona që dyshohen se janë elmuar nga ushqimi në një pizzeri të Elezhanit, kështu që miqtë e mi të dashur, bëni kujdes sa më shumë për ato që i konsumoni. Edhe për këtë rast kemi edhe deklarim nga prokuroria, por normalisht që do të diskutojmë në vazhdim.
1: Sa i përket i rastit, gjithashtu ka folë edhe drejtoresha e shëndetësisë, e cila ka thonë se jo të gjitha janë helmime, por gjithashtu kemi një lajm, mfalni, nga ÇKMF-ja në Antelezi që po thonë që nga 13 koriku i kemi 90 raste me vjedhje dhe brashitje, ku 3 persona janë dërguar në klinikën infektive. Po gjithashtu po dyshohet që këta munden me qenë edhe nga salmonella.

shoqatën e qumshtarve të cilë po kërkojnë hetim të ri për përdorimin e vajtë të palmës dhe përgjegjësinë institucionale. Kanë kaluar gati 10 vjet që nga dorëzimi i kallëzimit penal të shoqatës kundër Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, por çfarë do të ndodhë

0: Kam fol pak për to, po po flasim, është zotri Kurti, cili e ka pritë sekretarin e përgjithshëm të OSBE-s, ka theksuar për kushtimin e Kosovës për demokraci edhe sundim të ligjit.
1: Faleminderit, miqtë e mi, ka ardhur nga Zvicra drejt në Kosovë edhe ju kanë zhduk 90.000 franga
0: nga valizja.
1: Po çka kanë lyp pasporti 90.000 franga në valizje?
0: Çysh më rënjere me 90.000 franga sillet çshto a? Ja të fort jeni, bravo ju kuft.
1: Anja tjetër qërëldi e madhe po shkanë në lidhin demokratike të Kosovës, kur qysh më ura atu kjo lidhje, dorëzohen në shkrimet e për thirje në kuvendit jashtëzakonshëm të lidhjes demokratike të Kosovës, sësët më do 15 e mërkure janë dorëzu në shkrimet e nevajshme, a për me thirë kuvendin e jashtëzakonshëm të lidhjes demokratike të Kosovës, do të mbesim në këso në tetik për me dhonë informacionet tjera se qka po ndodhë, çka po ndodh pak para formimit
0: të zgjidhja demokratike e Kosovës.
1: Zgjidhja demokratike e Kosovës.
0: Bizemi është legalizuar gjithashtu një zjarr në deponinë e mbeturinave të KRMA ambientit. Një fotografi që ne jemi duke e pa këtu duket mjaft e rrezikshme edhe ka kaplu komplet zjarri, kështu na ka njoftuar edhe kompania rajonale e mbeturinave ambienti, që ka njoftuar se zjarri po të kishte e kishte përfshirë deponinë është lokalizuar, ndërsa ekipet përgjegjëse po vazhdojnë punën për me shu komplet.
1: E kemi baletën kombëtar të Kosovës i cili po prezentuohet në Grac me shfaqjen terminal, ashtu siç edhe ju kemi treguar, sot do të ngjitet në skenën e festivalit të 35-të ndërkombëtar të teatrit dhe vallëzimit dhe punëtorive skenike në Grac të Austrisë, ku do të prezantojë shfaqjen bashkohore terminal.
0: Gjithashtu e kemi OPK, në cila ka lansu platformën Open Data, një hapiri drejt transparencës dhe qasjes publike në të dhëna. Agjencia për parandalimin e korupcionit të sëndryshë OPK e ka lansu një platformë e emrin Open Data, një mekanizm i ri që synon me rritë transparencën institucionale edhe me lecu qasjen e publikut në të dhënat me interes publik.
1: Gjithashtu do të flasim pak edhe për KRU Prishtinën, e cila ka lajmëru se ka pas borxhe mbi 500 euro dhe janë shkyqur nga rrjeti i ujit 6 biznese, është kompania rajonale e ujësjellësit që po na njofton se ka realizuar këto 6 shkyqje në Prishtinë për shkak të borxheve.

0: Do të flasim pak edhe për futbollin, është yes, kampionati botëror i cili i ka bërë krejt njerëz të botës me i pasë sytë ka ai mbrëmë zhvilluar një super ndeshje të cilën e kanë përcjell në sheshin e kryeqytetit këtu në Prishtinë. Shkova me për YouTube pak atë atmosferën edhe me pa ndeshjen, ndeshje super fantastike mes Francës dhe Spanjës, ku Spanja shkoi tutje dhe e siguroi finalen e kampionatit.
1: Koza krejze, koza.
0: Do ta shohim se si do të shkojë kjo finale ose kush do të jetë për ball Spanjës në finalin e madhe, duke i ditë që sonte është gjysmëfinalja tjetër në mes të Argentinës edhe të Anglisë, dy super ekipe, por nuk është sipas parashikimeve që një outsider do të mund ta fitojë kampionatin botëror. Janë këto katër ekipet e mëdha të cilat do të luftojnë për tre vendet e para, por edhe për vendin e parë të Kupës Botës. Fresko, çka po ta merr mendja?
1: S'po më me besu që Franca ka më luftu për vend tretë, që kjo është e para, tu e di që ku një ndër kandidat kryesor për vendin e parë me fitu komplet World Cupin, po më duket që një finale mund me kumë prap interesant me Spanjës edhe Argentinës. Nuk besoj që mundet Anglia me triumfusët, po edhe dje me ndonë që Spanja nuk mundet me triumfu ndaj Francës e na dulën ndryshe, kështu që topi është rrëmullakte dhe na nuk është që mundet me aqëllu mas mirin bot, po të shkojmë sët një loj shumë interesante mes Anglisë edhe Argentinës, a fiton Harry Kane, a fiton Messi, të shkojmë.
0: Gjithashtu me semi dashur për finalin e madhe të Kupës së Botës, pritet një numër i madh i performancave, ku pothuhet se do të ketë pauza në mes të dy pjesëve, do të jetë 25 minuta për herë të parë në histori të futbollit që një pauzë mes pjesës së parë dhe pjesës së dytë do të zgjatë 25 minuta, ku do të performojnë emrat të mëdhenj të botës së muzikës, që nga himni i Amerikës e tutje me të gjitha performancat.
1: Tamam si Super Bowl kështu në NFL, a?
0: Tamam, 25 minut i shpejt fresk.
1: Amerikanizën e krejt qapo tani.
0: Ajt, se nuk ka lidhe se në Amerikë është kja, për që ata do të më bërë. Qka po s'ke po, kur kampionat ma interesant se që kësë ka pos?
1: Ja, s'është të vërtet.
0: Kur s'ka pos kampion? Kur s'ka pos kampion? Kam
1: tjera emocione për shambull ndaj botrurit në Afrikë që u konë. Spaj gare, waka waka, Afrika.
0: Fort the comment, ciao con. 2026, kjo është këtë diçka tjetër.
1: Ai, 2026.
0: Okej, po ta pranoj, okej, po ta pranoj.
1: S'munësh me thonë që sukun e qartë.
0: Ja, ja, unë ti po ta pranoj, po ma
1: qartë. Vuvuzela të sena, dhe
0: ma qartë se që ka është nuk ka posë.
1: Ja, s'kisha thonë.
0: Ani, ani, okej, okej.
1: Njeri ka preferencët dhe vete.
0: Okej, okej, që ata po thomë rë, unë po thomë, non stop po thomë, okej, okej, ma qartë se që ka është, s'ka posë.
1: Gjithashtu me shtemi është ministri Gashani, cili ka prit karatistet e KK Kanina, i cili ka uru për suksesin në kampionatin mesdhetar.
0: Urime dhe përshëndetje, nuk përndolen as urimet as përshëndetjet, nuk ka
1: me unore këtë gjana,
0: let's fight!

0: që këtu janë disa prej informacionave të cilat do t'i diskutojmë bashkë me Mr. Krasën për këto dy orë të plota në kuadrë të emisionit Afternoon Delight këtu në Urban FM, po shpresoj që ju po kaloni mirë, e një falinderim i veçantë shkon për mobilierinë Palma, e cila është gjithmonë me ne, gjeni me showroom në vend të ndryshme të Kosovës, por e keni me showroomin më të madh në Prishtinë. Jo e dini çka do të më bëj me shku edhe me vizitu mobilierinë Palma, duke ditë që mobilieria Palma që ndërën si kryesore në prodhimin e kuzhinave, por e keni me gjëra të ndryshme, për është kompani e konsoliduar në industrinë e mobiljeve edhe të kuzhinave, e ka një prezencë në krejt qytetet e Kosovës, por edhe më gjërë, e ka showroom inspiruese, e ka një fabrikë super moderne në Gjilan, ku prodhohen mira kuzhina çdo vit edhe ofron një cilësi të funksionalitetit edhe dizajnit mendume për jetën e përditshme. Palma është në çdo cep të jetës.
1: Ne me ishte mi në këtë ditë nxehtë kur temperaturat e rritën, lemon soda sjell freskin italiane që ty duhet.
2: Italiano vero.
1: Italiano vero, lemon soda, orange soda edhe mojito soda janë zgjedhjet ideale për çdo çast të verës. Lemon soda kur ke nevojë për pak verë.
0: Shokë dhe shoqe, kur është vera, ju dilni, e kur dilni, ju vim bashkë dhe tortë, hajde po dolim pak, hajde po dolim sot, hajde po dolim nesër, çdo natë, dil, çdo natë, pe, çdo natë. E, që ato se në bëjnë të. Që, e dini, me apos hollin e vetit, e kur ja keni hollin vetit, të shkoni në së cilën barnaturët të vendit, edhe blini hangover shot, që vjen nga daily shot, është një paketim, i ka 4 shota brenda, edhe kujdeset që e nesër mja juaj të mos jetë e mundim shme, të mos jetë hangover, por të jetë patë.
1: O, për Prizren, baki automobile dhe Porsche Prishtina. Ajde, më s'kesh të dhënë e kështu keshë e nolla. O, për Prizren, baki automobile dhe Porsche Prishtina jënë tri lokacionet ku ti mundesh me qetë fuqinë e Volkswagen. Cili do Volkswagen që ti duhet qenë është në këto tri lokacione. Plus duke e di tashmo ti rokun e ri, e cili është i fort edhe i gatshëm për çdo sfidë.
0: Mi doqër Macintox në Prishtinë, keni në kryeqytet, është përfaqësues i brendit Apple, i gjeni të gjitha produktet e Apple, por edhe më shumë se Apple, gjeni të gjitha produktet elektronike të cilat ju nevojitë në juve, qka do të me bë, është me shku edhe me zgjedh ato që ju pëlqen më shumë ti.
1: Ja, për këtë juve që dëshironi diçka të ëmbël edhe të mirë, duke fillu prej akulloreve, krepeve, waffles, mini pancakes, pancakes, e gjithë shka tjetër të ëmbël, deri te smoothies e milkshakes, i gjeni në Big Scoop, aty ku ju presin me një super, super menu për qefin tëndë, për ëmbëlsin tënde, me u knaqë në këtu ditë vere.
0: Mese mi doshur, ka orë kua me duqu pak muzikë, sot me një super, super listë të cilën e kemë përgatit për ju, vjen Kate Renada me Hold On.

0: Ladies and gentlemen, I piki kapak po ju që në fladiti. Në shajta, din sa me thonjë, s'ka
1: është ta fladit, s'ka është ta fladit, ta pike s'ta fladit, s'ta kalëzënë s'ta ja.
0: E pas ka ujnë, e pas ka ujnë për i bojlerit.
1: E pas ka ujnë trash. Mesë dhe mi dashër, do të vazhdojmë me informacionet të cilat i kemi përgatit, nën grata në Kosovë, janë reagimet e para të cilat kanë ardhë pas deklaratës skandaloze të ministrës së Serbisë për spastrimin etnik në Kosovë. Është shteti i Kosovës i cili e ka shpallur person nën grata ministrën e administratës publike dhe vetë qeverisës lokale të Serbisë, duke ndaluar në mënyrë të përhershme hyrjen dhe kalimin tranzit në territorin e Republikës së Kosovës.
0: E ky vendim është marrë pas deklaratës skandaloze të Paunovic, e cila ka thënë se po të ishte në vend të Slobodan Milošević do ta spastronte etnikisht Kosovën. Në vitin 1998, vendimi për shpalljen e ministrës serbe persona non grata në Kosovë ka bërë të ditur ministrin në detyrë i punëve të brendshme Xhelal Sfeshlja. Ai ka theksuar se deklarimet e ministrës serbe përbënin vazhdim si të një politike shtetërore që sipas tij për dekada ka prodhu dhunë, krime edhe përpjekje për zhdukjen e shqiptarëve nga trojat e tyre.
1: E ai gjithashtu ka theksuar se gjuha e përdorur nga ministria serbe duhet të dënohet dhe nga të gjitha shtetet, duke cilësuar atë si të papranueshme dhe nxitse të urrejtjes. E lidhur me këtë deklaratë skandaloze të ministrës së Serbisë kanë reaguar edhe përfaqësues të tjerë politikë të Kosovës, dhe gjithashtu edhe ata të BE-s.
0: E komisioneri evropiane për xherim Marta Kos, duke folën në një konferencë për media në Bruxelles pas mbylljes së dy kapitujve të negociatave të antarësimit me Malin e Zi, u shpreh se është e tronditur nga deklaratat e tilla dhe ka theksuar se në Evropë nuk ka vend për retorik që justifikon ose promovon spastrimin etnik.
1: Gjithashtu komisioneri evropiane tha se deklaratat e tilla bien ndesh edhe me obligimet që Serbia ka marrë në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, por e kemi edhe Partinë Demokratike Evropiane, e cila ka reaguar ashpër ndaj deklaratës së ministrës së administratës shtetërore dhe vetë qeverisës lokale të Serbisë, e cila tha se po të kishte qenë në vend të ish presidentit serb Slobodan Milošević në vitin 1998, do të kishte kryer spastrim etnik në Kosovë.
0: E përmes një reagimit publikuar në rrjetin social X, demokratët evropiane kanë cejtuar deklaratën e ministrës serbe si skandaloze dhe të papranueshme, duke thënë se ajo përbën mbështetjet hapur për zhvendosjen me dhunë, përsekutimin dhe krimet kundër njerëzimit. E sekretarja përgjithshme e PDK-s Vlora Qitaku, duke komentuar deklaratën e ministrës serbe për administratë publike dhe veçqeverisje lokale, se po të ishte në vend të Miloševićit do ta bënte një gjë të tillë, tha se kjo dëshmon që ideologjia gjenocidale në Serbi nuk është mposhtur.
1: Pra, me që mi dashur, kemi pas reagime nga aktorë të ndryshëm sa i përket asaj deklarate, edhe më në fund ka ardhur edhe shpallja non grata e ministrës për të hyrë në Kosovë dhe për të qarkulluar në territorin e Kosovës. A daljeme tek informacionet të tjera, janë standardet e komunikimit me qytetarë, është ministri në detyrë Huti, i cili e ka nënshkëru një tjetër vendim, po flasim për ministrin në detyrë të punës, familjes dhe vlerave të lutës lirimtare, i cili e ka nënshkëruar një vendim lidhur me standardet e komunikimit me qytetarë, gjithsa edhe këtë vendim, ose gjithsa me këtë vendim, me çdo kërkesë, ankesë apo parashtresë do të regjistrohet dhe qytetarët do të marrin përgjigje ose informatë për statusin e lëndës brenda 10 ditëve të punës.
0: E Hoti ka theksuar se respekti për qytetarin është obligim i çdo zyrtari politik. Gjithashtu tutje ka bëu ditur se me këtë vendim çdo kërkesë, ankesë apo parashtresë do të regjistrohet edhe qytetarët do të marrin përgjigje ose informatë për statusin e lëndës brenda 10 ditëve.
1: Ska më prit 20 ditë.
0: Përgjysë se kena bu, me të lirë.
1: Është themelu Kolegjiumi për Siguri dhe Emergjencë i AKK-s, është fushtica i cili zgjidhet edhe si kryetar i këtij
0: kolegjiumi,
1: është asociacioni i komunave në bashkëpunim me misionin e OSBE-s në Kosovë, të cilët e kanë themelu Kolegjiumin për Siguri dhe Emergjencë, një mekanizëm i ri që synon forcimin e bashkëpunimit ndërkomunal edhe avancimin e kapaciteteve lokale në fushën e menaxhimit të emergjencave.
0: Sipas njoftimit të AKK-s, sipas kolegjumit është kriju për me shërbyu si platformë profesionale për koordinimin institucional, shkëmbim të përvojave dhe promovim të praktikave më të mira në mbrojtjen civile dhe menaxhimin e situatave emergjente. Në takim themelues u vlerësu se krijimi i këtij mekanizmi përbën një hap të rëndësishëm drejt forcimit të bashkëpunimit ndërmjet komunave dhe adresimit sfidave të përbashkëta në fushën e sigurisë dhe emergjencave. Iniciativa për themelimin e kolegjumit është prezantuar nga drejtori i Drejtorisë për Siguri dhe Emergjenca në komunën e Prishtinës, Lulzim Furtica, i cili ka theksuar rëndësinë e krijimit të një strukture profesionale që ka mundësu koordinimin dhe shkëmbimin e praktikave nëpërmjet komunave.
1: Gjatë këtij prezantimi, mesëmi i dashur, është theksuar se komunat po përballen me sfida gjithnjë më komplekse që lidhen me fatkeqësitë natyrore, ndryshimet klimatike dhe sigurinë publike, ndërsa forcimi i sistemit lokal të menaxhimit të emergjencave konsiderohet një element kyç i qeverisë moderne lokale. Ndërsa në këtë diskutim, në takim është diskutu edhe prioritetet e komunave, duke përfshirë këto përmirësimin e koordinimit ndër institucional, hartimin e planeve të emergjencave, ngritjen e kapaciteteve profesionale dhe krijimin e mekanizmave më efektiv ndër reagim ndaj situatave emergjente.
0: E po ashtu u zgjodh edhe udhëheqja e kolegjiumit. Lulzim Furtica, drejtori i Drejtorisë për Siguri dhe Emergjenca në komunën e Prishtinës, u zgjodh si kryesues i këtij kolegjiumi, ndërsa Fitore Behrami, drejtoresh e Drejtorisë për Siguri dhe Emergjenca në komunën e Mitrovicës së Jugut, u zgjodh zëvendës kryesuese. Sipas AKK-s, Kolegjiumi për Siguri dhe Emergjenca ka më funksionuar si një platformë për koordinimin nëpërmjet komunave, shkëmbim të njohurive dhe përvojave profesionale, si dhe hartimin e rekomandimeve që synojnë përmirësimin e menaxhimit të emergjencave dhe forcimin e rolit të pushtetit lokal në mbrojtjen e qytetarëve.
1: Perulla ju qoftë.
0: Pa, bravo, gjithmonë edhe më të bashkuar.
1: Por duhet edhe muzikë me dëgju, vjen edhe BFB me Reasons.

0: Mirë se mi. Është publiku lista përfituesve të subvencioneve në Prishtinë për sektorin e bletarisë për vitin 2026, kështu na ka njoftuar edhe drejtoria për bujqësi dhe zhvillim rural në komunën e Prishtinës. Sipas njoftimit, këtë vit mbështetja për koshire bletësh është rrit për 17.9% krahasuar me vitin e kaluar, ndërsa gjatë këtij viti do të subvencionohen mbi 6000 koshire bletësh.
1: Ja, është drejtoria për bujqësi dhe zhvillim rural, e cila po thekson se kjo është një dëshmi për përkushtim të vazhdueshëm të kryeqit a për zhvillimin e bletarisë dhe mbështetjen e bletarëve. Anonën tjetër është rikthy tregu mobil në tri sheshe të kryeqytetit, është drejtoria prapë bujqësisë dhe zhvillimit rural në kryeqytet, drejtoresha Jeta Rafuna, e cila ka bërë të ditur se ka marrë pjesë në nisjen e tregut mobil, një iniciativë që për një mes synon ato ofroj prodhimet vendore dhe qytetarët me qytetar edhe të krijojë mundësi më të mira për promovimin dhe shitjen e produkteve të fermerëve.
0: E përmes një postimi në Facebook, Rafuna ka njoftuar se aktivitetin e ka vizituar së bashku me nën kryetaren e kryeqytetit Florian Dushi. E gjithashtu Rafuna ka theksuar se drejtoria e bujqësisë dhe zhvillimit rural ka me vazhduar mbështetjen për fermerët dhe prodhuesit vendor. Drejtoresha ka bërë thirrje qytetarëve që me vizitu tregun mobil edhe me mbështet prodhuesit vendor përmes blerjes së produkteve të tyre.
1: Dalim në krejt diçka tjetër, Zejnullah Gashi e pranon edhe zyrtarisht detyrën e krye prokurorit të shtetit. Është Zejnullah Gashi i cili ka pranuar këtë detyrë sot nga ushtruesi i detyrës së krye prokurorit Agron Çala, krye prokurori i shtetit. Zotri Gashi ka thënë se do të jetë krye prokuror i të gjithëve dhe do të punojë në forcimin e ligjit.
0: E ndryshe

0: shërmeqe, kemi edhe një tjetër informacion sa i përket zotrit Kurti, i cili e ka pritë sekretorin e përgjithshëm të SBE-s dhe ka theksuar për kushtimin e Kosovës për demokraci dhe sundim të ligjit të kryeministrin e detyrë i Republikës së Kosovës. Ka zhvilluar këtë takim me ambasadorin Ferdion Sinirlioglu, me të cilin ka diskutuar për bashkëpunimin ndërmjet Kosovës dhe SBE-s dhe zhvillimet demokratike në vend dhe situatën në rajon. Gjatë takimit, sekretari përgjithshëm i SBE-s e ka uru Kurtin për fitoren e zgjedhjeve të 7 qershorit, ndërsa kryeministri ka falënderuar kryeministrin në detyrë, normalisht e ka falënderuar për vizitën dhe ka vlerësuar mbështetjen e vazhdueshme të misionit të SBE-s në Kosovë.
1: E Kurti tha se bashkëpunimi me SBE-n mbetet me rëndësi për forcimin e institucioneve demokratike, promovimin e të drejtave të njeriut, sundimin e ligjit dhe zhvillimin institucional të vendit. Ai ka rifleksuar për kushtimin e qeverisë së Kosovës ndaj parimeve të SBE-s, si demokracia, sundimi i ligjit, respektimi të drejtave të njeriut, qeverisja e mirë, llogaridhënia dhe bashkëpunimi paqësor. Në këtë takim kryeministri ka fol për zhvillimet ekonomike të vendit, duke theksuar se Kosova ka arritur rritjen e brutoproduktit vendor në 12 miliard euro, rritjen e të hyrave publike dhe investimeve të huaja direkte, të cilat sipas tij kanë tejkaluar për herë të parë vlerën prej 1 miliard eurosh, duke theksuar gjithashtu se Kosova po vazhdon që të ketë një nga nivelet më të ulta të borxhit publik në Evropë.
0: E Kurti ka përmendur edhe përparimin në sundimin e ligjit, sigurinë publike dhe vlerësimet ndërkombëtare që rendisin Kosovën ndër vendet më të sigurta në Evropë, si dhe për faktin se vendi është larguar nga lista e shteteve të ndikuara nga brishtësia dhe konfliktet e fundit monetar ndërkombëtar. Ndërsa krejt ky takim e i dytë ndërmjet Kurtit në këtë vit, pas atij të zhvilluar në fillim të muajit maj në kuadër të samitit të Komunitetit Politik Evropian në Yerevan të Armenisë. Meste mi doshur, do dëgjojmë prap muziki, kemi ofertat e partnerve tonë të cilat ju mund të shfrytëzoni. Kthehemi për pjesën e dytë të këtij emisioni, do të jemi së bashku deri në orën 17:00.
1: Vjen Leap me You're the One.

à la prod.

0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.
3: Hajde në Prishtin, ndalu pak. Kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që t'bon me u këthy prap për një tjetër.
4: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale plus vitamin C, mbrojë nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturat më të frekuentuara afër jush.
2: T-Rock, T-Rock, T-Rock. Shfaqet dhe pushtan. T-Rock, T-Rock, T-Rock. Shiko. T-Rock. Diçka po shkëlqen. T-Rock, T-Rock. I Rio Volkswagen T-Rock. Drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
5: Volkswagen.
2: Oho po Prizren, Paki Automobile dhe Porsche i Prishtina.
6: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Në Apple në ditë edhe jeni hap për para, në shkollë, në pun, edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
7: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuaj se po vënë re. Një rokëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma. Dhe qdo të cëpë të jetës.
8: Je në mes të një takimi që së mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë baterit dhe ke nevoj për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidhë shijen tënde. Limon, mojito, portokal ose zero. Dhe fito qdo muaj nga një vespa. Lemon soda, kur ke nevoj për pak verë.
0: Afternoon Delight.
1: Afternoon Delight.
2: Gjurim Dema, Mr. Fresco.

0: Sudan dhe Gjusi Era. Ladies and gentlemen, jeni live me Urban FM në 103.5 në frekuencën tonë, por gjithashtu edhe në online në Radio Urban.fm, ku mundri me na dëgju 24/7 me muzikën e mirë, cilën e lëshojmë, por definitivisht edhe në Afternoon Light për orës 15 dhe në orën 17, me lajmet matri advent tonë, rajonit edhe botës dhe me muzikën e përzgjedhur nga hëna në të premtë.
1: Mesemi dashur, dalim tek informacionet. Është kryetari i Biliqit Alil Thaçi i cili është intervistuar nga prokuroria speciale. Sot është pa duke hyrë në objekt në prokurorisë speciale. Lajmi është konfirmuar edhe nga zëdhënësja e prokurorisë speciale Arnora Luta, e cila bëri të ditur se Thaçi është paraqitur për intervistim në këtë institucion. Ajo ka theksuar se Thaçi po intervistohet në cilësinë e të pandehurit.
0: E gjithashtu duke u fol për këtë, ai është intervistu lidhën me shpronësimet në Shqipitull, i pyetur se në çfarë cilësi është thuar në prokuroria, i tha si dëshmitar, ata natyrisht që më pyetën për çdo gjë, edhe për çka do të di, do t'i përgjigjem prokurorisë.
1: Por në një deklaratë të prokurorisë speciale bëhet të ditur se tha që është intervistuar në cilësinë të pandehurit e jo si të dëshmitarit. Kjo tash na kamet na kalon pa asane asknej.
0: Me mendsi.
1: Me mendsi. Por më se mi dashur do të t'ju themi edhe të bëjmë apel gjatë krejt kohës, kështu që të keni kujdes me ato që hani për shkak të elimimeve të cilat po ndodhin. Është që KMF-ja në anë të Elizit, e cila ka thonë që nga 13 kuriko i kam pas 90 raste me vjellje dhe barkqitje, 3 persona janë dërguar në klinikën infektive.
0: E rrët 90 persona janë paraqitur në qendrën kryesore të mjekësisë familjare në anë të Elizit. E ushtruesi i detyrës së drejtorit të QMF-s në anë të Elizit Bashkim Haziri ka deklaruar se rastet kanë nisë paraqitjen gjatë pas ditës së 13 korrikut. Sipas tij, gjatë marrjes së analizave nga pacientët, një pjesë të tyre kanë deklaruar se kanë konsumuar ushqim në një fast food dhe pizzeri. Ai ka bo ditur se qysh nga data 13 korrik deri në mbrëmje janë trajtuar rreth 90 raste, ndërsa edhe gjatë ditës së sot më janë paraqitur raste të reja. E sipas tij, pacientëve ju është dhënë trajtimi me infuzione, ndërsa disa raste janë referuar për trajtim të mëtejshëm. E Haziri ka shtuar se një pjesë e rasteve mund të jenë të ndërlidhura me infeksione virale. Institucionet shëndetësore janë duke trajtuar rastin, ndërsa ekipet kompetente janë duke kryer verifikime për të përcaktuar shkakun e këtyre simptomave.
1: Ndërsa në anën tjetër kemi këto helmime të dyshuara nga ushqimi, janë 31 pacientë në infektive, 5 nga hani e Elizit, 19 raste të konfirmuara me salmonellë enteritidis. Do të thotë, më është më dashur në këtë njoftim për media, a thuhet se gjatë datave 13, 14 dhe 15 korrik 2026 ndihmë mjekësore urgjente në këtë klinikë kanë kërkuar rreth 30 persona, apo ashtu si thuhet në njoftim në kuadër të këtyre rasteve. Gjatë kësaj periudhe treditore janë pranuar edhe 5 pacientë nga komuna Hani të Elizit me simptoma të ngjashme. Po ashtu kjo klinikë po thotë se në të gjitha këto 19 raste të cilat kanë rezultuar pozitive me bakterën Salmonella enteritidis.
0: Po ashtu klinika infektive ka jap edhe disa rekomandime për qytetarët të shmangni ushqime të shpejta, rekomandohet të shmangni konsumimin e produkteve të tipit fast food posaçërisht gjatë tyre ditëve me temperatura të larta, pasi nxehtësia favorizon shumimin e shpejtë të bakterieve. Kërkoni ndihmë mjekësore më një herë nëse pas konsumimit të ushqimit shfaqen simptoma si vjellje, diare, temperaturë të larta apo dhimbje të forta të barkut. Drejtoni më një herë në qendrën më të afërt mjekësore. Klinika infektive ku më vazhduaj që me ju mbajtë informuar në mënyrë transparente për çdo zhvillim të ri sapo të konfirmohen të dhënat nga autoritetet përgjegjëse epidemiologjike.
1: Mesemi dashur, kujdesuni për veten, dëgjojmë muzikë, kthehemi prapë me informacione të tjera, do të jemi deri në orën 17 së bashku.
0: Jay Felix vjen me us.

0: me të dëgjuo Sam Pra me A Little Time. Dhe jemi tek informacione tjera, u po vrant na u po ze, ku mbet disponimi, ku e keni omi, së doshër, po mos t'ja unin se sonte keni me dalë me këshirë një luj super speciale, edhe boni gati me festu, jo po, veç me këshirë luj,
1: nuk
0: keni nevoj as me festu. A do të kthejemi tek informacionet, është kurti që ma më fund po paralajmëron një mundësi të furnizimit me gaz amerikanë, po e shqyrton bashkëpunimin për mes Shqipërisë.
1: Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka bërë ditës që Kosova po e shqyrton mundësinë e furnizimit me gaz të lëngët nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes bashkëpunimit me Shqipërinë dhe termocentralin e Florës.
0: E deklarata u bë gjatë ceremonisë së vendosjes së gurthemelit të ndërtimit të parkut solar me kapacitet prej 105 megavatësh në Karmovik të Rovicit.
1: E gjithashtu ai ka theksuar se qeveria po vazhdon investimet në sektorin e energjisë me synim rritjen e prodhimit vendor dhe forcimin e sigurisë energjetike të Kosovës. Kurti gjithashtu ka bërë ditën se akondi i rrodhës për ndërtimin e kapaciteteve të reja të energjisë nga ERA me kapacitet deri në 100 MW ka hyrë në fazë finale të dorëzimit të ofertave, ndërsa parku me ERA në Zatreq me kapacitet të 70 MW është ofër përfundimit.
0: Ai gjithashtu ka përmendur edhe investimet në sistemin e baterive për ruajtjen e energjisë të financuar përmes grantit të prej $202 milionë të korporatës së sfidave mi vjeqarit MCC's, duke shtuar se gjatë muajit të gusht pritën ofertat e kompanive amerikane për ndërtimin e sistemeve të baterive me kapacitet 170 MW për 2 orë.
1: E si pas kurtit në kurtit e paqëndrueshmërisë geopolitike dhe luhatjeve të çmimeve në tregun ndërkombëtar, siguria energjetike lidhet drejt për drejt me sigurinë ekonomike dhe kombëtare.
0: Qka po mduket interesant, kemi më pak kurorzime e më shumë shkurorzime në muajin në maj, janë publiku të dhonat e ASK-së, është Agencia Statistikave të Kosovës, e cila na i ka publiku këto të dhona preliminare në baza mujore për kurorzime dhe shkurorzime për muajin maj 2026, e krahasuar me muajin prill 2026, në muajin maj 2026, ka rënje të numrit të kurorzimeve, rrëth 7.9%, në muajin maj 2026, janë regjistruar gjithsej 1037 kurorzime brenda dhe jashtë Kosovës.
1: E kurse në këtë periudhë janë regjistruar 117 raste të shkurorzimeve në Kosovë krahasuar në muajin prill 2026, ka rritje të numrit të shkurorzimeve në muajin maj 2026 për 5.4%. Të dhënat janë publikuar duke u bazuar në të dhënat administrative. Burimi të dhënave të këtij publikimi është Agjencia e Regjistrit Civil të Kosovës.
0: Në anën tjetër kemi rritje të prodhimit bruto të energjisë nga hidrocentralet, duke pas rënje të atij të thëngjillit në Kosovë, por rritet ky prodhim bruto nga hidrocentralet në maj të këtij viti krahasuar me muajin maj të vitit 2025.
1: Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në muajin maj 2026 prodhimi bruto të energjisë elektrike nga hidrocentralet ishte 49.22 gigawatt për orë, ku krahasohet me muajin 2025 që është rrit për 51.38%.
0: Ndërsa ASK ka për të ditur se pjesëmarrja e energjisë elektrike alternative në kuadër të konsumit të përgjithshëm ka qenë 22.20%, ndërsa importi i energjisë elektrike në maj të vitit 2026 ka qenë 422.31 gigawatt për orë, kurse eksporti i energjisë elektrike në të njëjtën periudhë ka qenë 205.27 gigawatt për orë. Kështu është edhe për këto është edhe përfshir edhe sasia e transmisionit.
1: E ndërko, prodhimi thëngjillit për muajin maj 2026 ishte rreth 301.303 tonë, në që paraqet një rënje prej 37.25% krahasuar në muajin e njëjtë të vitit të kaluar.
0: Mesemi dashur, do të dëgjojmë prap muzik pas këtyne informacioneve dhe kthehemi me informacione të tjera, do të jemi bashkë deri në orën 17.
1: Sluko vjen me Ready Made.

0: Ja, mërëm e shtemi, vjen prej Zvistrës drejt në Kosovë, që është jeni të nejtë, uaveç kur të hupin 90.000 franga, shdukën për i valigjës, që kjo i ka ndodhë, e mos i ndodhë të kërkujnë, apo që kjo i ka ndodhë në qytetarës e cila e ka raportu rastin dhe me një dëm të konsiderushëm që është duke u hetu prej policisë edhe prej prokurorisë në pej, pasi që 27 vjeçare ka raportu se jam vjedh 94.000 franga zvicrane prej valigjës së saj, 94.000 franga cash.
1: E është dhënë si prokurorisë themelore në pej Shkodranë Niqi në një prononcim ka thënë se institucionet janë duke punu intensivisht për me ndriçu gjithë rrethonat e ngjarjes, edhe nuk po dihet alo po. Edhe hetimet vazhdojnë.
0: Paski çka ndryshon këto 94.000 franga para më dobi pasën çon, po normal që çdo gjë. Po
1: ti ka pasë pa deklaruar. Dhe me që ka kop.
0: I kanë zduk.
1: Ja, zban, Nikit, pa deklaru me nuk ban.
0: Këthejemi aty ku do të më u këthy, kom për kemi përqarje prapë në levizje në lidin demokratike të Kosovës. Janë dërzu në nshkrimit për thirën e kuvendit të jashtë zakonshëm. Lajmin e ka konfirmu deputeti i lidhjes demokratike të Kosovës, Armen Zema, i cili së bashku me kryetarin e degës së dytë në Prishtinë. Shtim Florian Dushi i ka ndërzuar sot në nënshkrimet e kjo iniciativë është ndërmarrë me synimin për shkarkimin e Lumir Abdigjikut nga posti i kryetarit të LDK-s pasi partia është renditë sërish e treta në zgjedhjet e 7 qershorit.
1: E më herët Abdigjiku kishte refuzuar kërkesat e disa degëve të partisë për të dhënë tërheqje, po sipas statusit të LDK-s kuvendi përbëhet nga 355 delegatë, ndërsa përthirjet e tij nevojiten të paktën 118 nënshkrime e pas dorëzimit të nënshkrimeve. Kryesia partisë obligohet që me thirë kuvendin brenda 60 ditësh.
0: A, nuk ka më kilimit, por që përja u kalzojnë dhe një lajme tjetër që është i mirë, Baleti Kombëtar i Kosovës po prezentuat në Gradz me shfaqjen terminal edhe një tjetër ngjarje historike për Baletin Kombëtar të Kosovës, e cila është pjesë e festivalit 35 në tërkombëtar teatrit dhe vallëzimit si dhe punëtorive skenike në Gradz të Austrisë, ku do të performojë shfaqjen bashkohore terminal.
1: E shfaqja do të mbahet në orën 19:30 në hapësirën Kristalwerk Graz, duke sjell para publikut ndërkombëtar krijimet e reja të skenës së vallëzimit në Kosovë. Shfaqja koreografuar nga Evgeni Kozlov dhe Romane Petit prezanton krijimet bashkëhore të baletit kombëtar.

0: për ditën e sotme, duke ju falënderuar se celini një nga një që keni qenë edhe keni dëgjuar emisionin, keni qenë në frekuencën 103.5, por duke ju falënderuar edhe juve që jeni online në Radio Urban FM, e gjithashtu edhe juve që bëni follow çdo platformë të Urban FM-it online. Ne falënderim tjetër shkam për partnerët e këtij emisioni, duke nisur nga
1: O, po prezrem Bakja Automobil edhe Posh Prishtina.
0: Gjithashtu e falenderojmë liderin e mobilerisë, Mobilerin Palma.
1: Macintox, aty ku mundri me blejt teknologjin ma të fundit.
0: Hangover shot për krejt juve që dilni festoni edhe të një së rëmën nuk dëni me pas hangover.
1: Big scoop për krejt maraklit et omlit.
0: Asi dhe...
1: Lemon soda.
0: Lemon soda, freskoni këtë verë me lemon soda. Shokët dhe shokët, qau qau, së mos ndroni frekuencën prej orës 18 në Urban FM, do të mund të dëgjoni EPs of the Week, ku i kemi përzgjedhur 3 EP, atë cilat do të mund të shijoni sonte, a për më shumë informata, mund më na tregu, zotri Presko!
1: Do të dëgjojmë 3 EP, a sot të kena me Budin, me Ocean and Montana, është një EP bashkëpunuese mes Budit edhe Kate Renatës, një bashkëpunimi i parë mes reperit Comptonit edhe producentit kanadez, në një periudhë që dyt janë kon të lulizu tashmë, po e dëgjojmë edhe sot Ocean and Montana kena sold mass transit system me All I Need edhe Echo Brown me Midnight Static për me të botu i gati për një super super night që mund është me përjetu sonte sepse është e mërkur kështë që ladies and gentlemen knaqëni e mos harroni me dëgju Urban FM për fund vjen Sanga the Vicious me You and Her.

0: Afternoon Delight.
1: Lajme.
2: Humor.
0: Art, kultur.
1: Muzik.
2: Kena më knaq.
1: Afternoon Delight.
3: Live në Bar FM, çdo ditë.
2: Për ejtë hanës dhe rritë premtën.
1: Bashkë me të raskën.
3: E dhe zhurë.
2: Gjdo ditë të punës.
3: 15-17.
1: Live në Bar FM.
2: Mosë ndroni frekuencën.
3: We about to go down.
1: Afternoon Delight.
4: Urban FM. Nisë në trasë, pik
5: një verë në alivë, një rini dhe një Shkoda. 30 vetë më vonë, në alivën fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
6: Shkoda.
5: Oho për Prizren dhe Porsche i Prishtina.
7: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
8: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur t'ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes, çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes, vendi që t'bon me u këthy prapë për një tjetër.
9: Ave morim edhe ka një, bre?
10: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq, kur po pi edhe po qona vetë ishtë atë qinti, heq së të ma bajtë.
9: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam mango vërshotin me veti.
10: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
9: Më fund natës ta qes një, edhe njësër mëngjes je pep, se mos me pi as një sot.
10: Hajt me pi me dhe ka një! Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
9: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
11: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
12: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë, apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde, limon, mojito, portokall ose zero, dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
13: Kur urbanu në ngon, si bjen pishmonë.

0: Menani për menani, Radio Urban PKFM. Për menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo. Radio Urban, 103.5.
1: Hey, cutie, a keni matren?

0: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'është veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Ne Apple në ditë edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë, edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintosh.com.
1: Po planifikoni të blini banesë, po kërkoni patundshmëri, materiale ndërtimore dhe ide për shtëpinë tuaj, apo dëshironi të njiheni me projektet më të reja në treg. Expo Real Kosova 2026 ju mirëpret me datë 24, 25 dhe 26 korrekt në Prishtina Mall. Në një vend do të gjeni kompani nga Kosova, Shqipëria dhe rajoni. Na vizitoni, hyrja është kualas.
2: Live from Slab City, Urban FM 103.5.

0: familja mbjitet, aty ku emocioni nuk ndalet, kur internetin e don super të shpejt, fëmijët i duan kanalet e tyre. Familja, tret filmat e fundit, e sporti nuk mungon. Zgjedhja është Pako Supreme. Tani me zbritje vetëm 29.99 euro në muaj nga 34.99 euro. Deri në 500 megabit për sekond internet, streaming, gaming, rjetë sociale dhe argëtim në çdo pajisje. 300 kanale televizive me përmbajtjen më të shikuar për çdo mosh dhe çdo shije. Kino, digital dhe tring. Bëj shtëpinë gjithmonë plot atmosferë. Mbi 40 liga sportive, plot adrenalin, emocione dhe spektakël. Art Motion, më shumë se një platformë, një univers argëtimi.
1: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kase pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
2: Mi dita ty që i ka kolla shpejt nxitet. Së mot më ngse i nxitet ba. Po mëse leme të arbish fëmurin ty. Dreqa vitit u hungër në i sanë të sheshme. Që për shumë në i produkt të jus? Lare një pauz, hapin i të ju edhe vazhdo e ditën me shia. Të ju i got great shia. Të ju, tasty food.
3: Radio. Radio. Radio.
4: Urban FM.
5: Midweek EPC. Body. Ocean and Montana. Soul Mass Transit System, All I Need. Echo Brown, Midnight Static.
6: Në Urban FM.
7: Urban FM prezenton
5: Body, Ocean and Montana.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Faleminderit. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
2: Hajde në Prishtinë, ndalu pak. Kur të ka dëshira për diçka të ëmbël, veç një emër. Big Scoop Sweets and Crepes. Çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ëmbëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes. Vendi që të bën me u kthy prapë për një tjetër.
3: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde, limon, mojito, portokall ose zero, dhe fito çdo muaj nga një Vespa. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
4: Jeni duke dëgjuar
5: Soul Mass Transit System, All I Need.

0: Hello, we are Pay to Play and you are listening to Urban FM.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emra të rinj. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jetë. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithku me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep. Re online çdo ditë. IPKO. Falëshlir.
4: Depozita avans. Ço aty për çaty. Përfiton interesin më një herë me depozitën avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjatni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, normë efektive 3.44%. Pako standard. Për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, normë efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mbajtje falas. Pako gold. Për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje falas dhe një muaj falas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
5: Ndalon një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në LBO Credit Cartela Comfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 kase pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në LBO Banka, për gjithçka që vijon.
6: Nishtë në 3.5

0: të ultue, kujdes, hape krahin, në lëtë, si që e në gjumë.
1: Gjumë!
0: Dhe shkajora 18 e 30 minuta, po 30 sekunda, kujdes. 3, 2, 1.

0: Bokshirniyonen gai acid jazz, disco funk, Latin synth, soulful neo minimal fusion, classic techno chill out house.
1: Urbana FM. Po planifikoni të blini banes, po kërkoni patën shmëri, materiale ndërtimore dhe ide për shtëpinë tuaj, apo dëshironi të njiheni me projektet më të reja në treg. Expo Rilë Kosova 2026 ju mirëpret me datë 24, 25 dhe 26 korrek në Prishtina Mall. Në një vend do të gjeni kompani nga Kosova, Shqipëria dhe rajoni. Na vizitoni, hyrja është kualas.
2: T-Rock, T-Rock, T-Rock, shfaqet dhe pushtan. T-Rock, t'jesh një shiko. T-Rock, T-Rock, diçka po shkëlqen. I Rio, Volkswagen, T-Rock, drita, stil, adrenalin. Shkëlqen si një rockstar.
3: Volkswagen.
2: Ahë për Prizren, Baki Automobile dhe Porsche Prishtina.

0: Amor, është me bo një shout-out fort për Urban FM-in të knush ashtu.
1: Qysh për Urban FM-in?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Për fem, dash për kronë.

0: his mind lies a shadow of doubt, her intentions unknown. A rush of pleasure dulls the senses, brought on by mysterious love. Her secret heart holds the keys to the plot, while the riddle unfolds with the waning moon. And this dangerous mission turns lust to fate. Her betrayal marks in a soft remark, like a secret...
1: Urban FM. Nishna Tras, Pic FS.
2: Ve marrim edhe ka një bre. Jo, balë për sonte, se nesës për mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë i shtatë qinti, heq së të më bojt.
3: Are me mosë të të edhe ka një, ka dyja, ka trija. Plus të ne kam hangover shotin me veti.
2: Hangover shot? Qka është mëra jo?
3: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep. Se mos me pi as një sot.
2: Hajt po pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
4: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën i online në rjetët socialit të Daily Shot KS.
5: Hajde në Prishtinë, ndalu pak, kur të kapë dëshira për diçka të ëmbël, veç një emë. Big Scoop Sweets and Crepes, çdo krep, waffle, milkshake e akullore të ambëlson ditën. Big Scoop Sweets and Crepes, vendi që të bon me u këthy prap për një tjetër.
6: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të ka në rënd baterit dhe ke nevoj për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde, limon, mojito, portokal ose zero, dhe fito çdo muaj nga një vespa. Lemon Soda, kur ke nevoj për pak verë.
1: Jeni me Urban FM 103.5. Unë jam Urban FM.

So whatever our body does, our mind follows.

0: Një verë na lidh, një rini dhe një Shkoda. 30 vjet më vonë, na lidhin fillimet e reja. Evolucioni digital, vizioni dhe Shkoda Octavia Eri. Me shmim fillestar nga 22.800 euro, duke përfshirë një zbritje prej 2.000 euro.
1: Shkoda.
0: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
2: Ndalo një sekund, mos e humb këtë mundësi. Në Lëbo Kredit Kartela Komfort me normë super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Bli sot, paguaj kur të duash. Bonus në çdo pagesë, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lëbo Banka, për gjithçka që vijon.
3: Përdita apo thot një snack? Ajne peanut butter, shumë më shëfën. To you tasty food.
4: Që tash një ditë ferë, ku lëtë kënë unë. Uber radio lënë, po, shaso, ma nalë. Unë e bësha amen, unë amen. Që e nënë të pranu lutja. Kërkush së ma nalë, se unë. Po, lëtë e nënë, bëllim e shdybë një dykat në apurë, se po, ka nënë, së tafti ka përë dhe ishë.

0: My name is Carly and this is Urban FM. Enjoy the ride.
1: Çdo fillim i ri sjell shpresë dhe bashkë me të nevojën për kujdes, siguri dhe besim. Për vite me radhë, Iliria Sigurimi dhe Iliria Life kanë qenë pranë jush, pranë familjeve, pranë udhëtimeve, pranë vendimeve të rëndësishme dhe momenteve të përditshme. Pranë atyre që kujdesen, pranë atyre që ndërtojnë të ardhmen, pranë momenteve që kanë vërtet rëndësi. Sot, ky rrugëtim vazhdon me emër.

0: Trin. Iliria Sigurimi bëhet Sava Sigurimi, ndërsa Iliria Life bëhet Sava Jet. Emrat ndryshojnë, por kujdesi, besimi dhe lidhja me ju mbeten të njëjta. Nga Slovenia me besim, nga Iliria te Sava.
1: Depozita avans, çatu për çatu. Përfiton interesin me njëherë me depozitën avans një vjeçare në BKT Kosova dhe zgjatni pakon që ju përshtatet më së miri. Për depozita që fillojnë nga 10.000 euro, norme efektive 3.44%. Pako standard, për depozita që fillojnë nga 20.000 euro, norme efektive 3.54%, si dhe përfito kartel krediti prima standard me një vit mirëmbajtje faljas. Pako gold, për depozita që fillojnë nga 50.000 euro, norma efektive 3.53%, si dhe përfito kartel krediti Prima Gold me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim brenda Evropës. Pako Premier për depozita që fillojnë nga 100.000 euro. Norma efektive 3.29%, si dhe përfito kartel krediti Visa Platinum me një vit mirëmbajtje faljas dhe një muaj faljas sigurim shëndetësor në udhëtim në gjithë botën. Norma nominale interesi 3.33% për të gjitha pakut. Kampanja vlen nga 5 qershor deri më 31 gusht 2026. PKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
2: Një fillim i ri. Mbrëmjet bukura që kalojnë pothuajse pa vënë re. Një rrugëtim që përmbushet çdo ditë me më të dashurit tonë. Me ata që janë pranesh në momentet tona më të lumtura e më të vështira. Jeta ndërtohet çdo ditë nga momentet e vogla. Palma e çdo cep të jetës.
3: Ej, ku je, që o bën?
4: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falëshlir.
6: Jena këtu në zyret e reja të Urban FM edhe këtu pe dritarës tonë jena të ujtë në po kjartë qëfar jetë e lit nga dhe

0: Përpara ka burra burra, tash burra po mazu ku grau. Krejt po vishen, po lyhen, ajo zdi ajo burra, o krua, o... A kuptan? Njerë dani s'ko burra, njerë dani s'ko grau, a kuptan?
1: Ndalo një sekund, mos e umë këtë mundësi. Në Lyubo Kredit Kartela Comfort, me normës super atraktive interesi, deri në 36 këse pa interes. Blisot, paguaj kur të duash. Bonus në gjdo pages, plus mirëmbajtje falas një vit. Përfito oferta ekskluzive kreditore me norma speciale. Në Lyubo Banka, për gjithçka që vijon.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'osht veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintosh.com.
2: Olaj nuk lejna, për bjetë në bjetë. Olaj se kohë këtu dhe mpira.
3: Oh, banë?

Benani për menani, Radio Urban PKFM, për menapo, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch, kudo, Radio Urban 103.5.

0: që po dojmë ju në kalcu.
1: Nuk është spari Gjermania, ajo e viteve të 90. Në Zvicër, Gjermani,
0: jo në rrenët, jo në rrenët. Urban FM, 103.5.

0: në rrugë gjondë, mirë, me 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kërsi, me...
1: Urban FM

0: Ja bi ja ti qërë.
1: Më do hirgi, bje flej edhe qërëna.
0: Sa e që punoj, vete fiti.
2: Ja që nuk jam punëtorën, muj me punu si kali.
3: Urbana thamë.
2: Puna.

0: Pekin in zet. Rek vala në rakop ku kufla kam dule. Se na e kena klime këtë zotë. Mos e lash kërkon parlim se do me thonë trut vlojnë.
1: Po në femnë që në 3.5.

0: Po ti shkapre ma letë grëvë dhe labërë dhe më mujë di shkapër shqiptonë, nëse kryu të më dhemë.
1: Urban FM 103.5.